0: 松野さん、私たちは人道を重んじます。死にたいなら傷が治った後で。
1: 治療なんか必要ない、ほっといてくれ。
0: 松野さん、奥さんと子供がいるでしょう。家に帰らなくていいの？
1: 先生のために死ぬ、日本帝国のために死ぬ。
2: 行了，别跟他废话了，拿绳子把他绑起来。
3: 哎哎，吴哥，不能绑，按照国际公约来说，咱们俩应该……
2: 哎呀，应该的事儿多了，你看他跟疯子一样，你不绑上我怎么治病啊？绑起来。
1: 死なせてくれ、
2: 死なせてくれ。来
0: 了，
2: 来着，来着，跟着，绑。这。
4: 怎么回事啊？
5: 着火了，一把大火把这货站给烧光了。
4: 那杜老板呢？
5: 知道了。
6: 喝酒喝的是高粱水啊，醉人先醉的是两条腿啊，那个腿儿啊，那个嘚儿啊，那个嘚儿啊，但那个嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚儿啊。